0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak ais. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
0: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

0: Baik, waktu sekarang 6.27 minit pagi, dan sebelum kita meneruskan hiburan di pertemuan kita di ruangan Sesegar Harmoni, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, Hajah Faridah binti Abang Sahari telah kembali ke rahmatullah pada hari Ahad 20 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 7 Jun 2026 Masihi. Jenazah akan diuruskan di Masjid Zainab Kampung Lumut pada pagi ini dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Telisai Tutung. Dan untuk lebih jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, Hajah Faridah binti Abang Sahari telah kembali ke rahmatullah pada hari Ahad 20 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 7 Jun 2026 Masihi. Jenazah akan diuruskan di Masjid Zainab Kampung Lumut pada pagi ini dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Telisai Tutung.
1: Al-Fatihah.

0: Tuan bule angkat. Tuan bule angkat.
1: Baik, sekarang kau dah kita kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini Ahad 20 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 7 Jun 2026 Masihi bagi di Arab Demora dan juga temburung waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.20 minit tengah hari, asar 3.46 minit petang, maghrib 6.31 minit petang, isya 7.46 minit malam dan juga subuh esok ialah pada pukul 4.43 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong pula, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.21 minit tengah hari, asar 3.47 minit petang, maghrib 6.32 minit petang, isya 7.47 minit malam dan juga subuh esok ialah pada pukul 4.44 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.08 pagi esok. Manakala bagi daerah Belait pula, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.23 minit tengah hari, asar 3.49 minit petang, maghrib 6.34 minit petang, isya 7.49 minit malam dan juga subuh esok ialah pada pukul 4.46 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.10 pagi esok. Demikian tadi audio kita kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini.

Lagu daripada Discovery, kata lompat. 6.51 minit pagi dan kita kongsikan lagi ucapan yang diterima pada pagi ini. Baik, Sanahawa, selamat ulang tahun buat anak tercinta. Peradian yang dikasihi, petuan tersayang anak buah sepupu yang kami ingati, iaitu Muhammad Haris Fadilah bin Haji Tengah. Sekalung doa kami hadiahkan. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia bersama dengan keluarga, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan juga musibah, serta diterima semua amal kebaikan, kelak jadikannya sebagai penghuni syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada bonda yang menyintai, iaitu Pengiran Haji Teruna binti Pengiran Haji Damid, peradianmu iaitu Muhammad Hamdi bin Haji Tengah bin Muhammad Hamdi bin Tengah, dan juga isteri Hanisah binti Datuk Haji Mustafa, juga daripada Muhammad Khairul Amilin bin Haji Tengah, Haja Mas Nani Salwana, dan juga suami Haji Muhammad Faizun, anak-anak buahmu iaitu Muhammad Hasif Wakiuddin, Muhammad Hayyan Nakiuddin, Azah Hanan Inarah binti Haji Muhammad Faizun, Malda Nayara Inshirah, juga daripada Raf Dania Inara Inaya, dan juga daripada petuan-petuan, iaitu petuan-petuanmu iaitu Pengiran Haji Zaidi, juga daripada Hajah Namia, Pengiran Haji Zainal Abidin, Pengiran Hajah Aisyah, Pengiran Muhammad Yasin, juga Hajah Sarima, Pengiran Haji Azhari, Pengiran Haja Nur Saadah, Pengiran Haji Molek, Pengiran Haja Mardia, Haji Jumaat, Pengiran Haja Juwita, Pengiran Haja Suryani, Haji Osman, Pengiran Haja Mina, Sarbanun K, Ainun, dan juga semua petuan-petuan, sepupu-sepupu dengan keluarga masing-masing yang jauh dan juga yang dekat ya. Baik, sudah tepat pada pukul 7 pagi. Ini nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita perdana, dan insyaAllah juga kita akan membawakan Auda laporan acara Pesta Makan Tahun Pantai Si Andang Kampung Jerudong bersama dengan pelapor kita nanti Irwan Reno selepas kita menerima isyarat sekitar pada pukul 7.30 minit pagi. Teruskan bersama di Harmoni FM dan kita akan kembali bersama dengan Auda selepas berita nanti. Teruskan bersama di Harmoni FM di pertemuan di ruangan Sesegara Harmoni untuk pagi ini.

0: Darussalam BDFA menjelaskan keadaan tersebut menuntut agar keselamatan makanan terus dijadikan keutamaan pada setiap peringkat bermula daripada penanaman, pengeluaran dan pengimportan makanan kepada penyediaan dan pengambilan makanan. Hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama yang merangkumi seluruh rantaian makanan termasuk petani, pengeluar makanan, pengimport, pengedar, pengendali makanan hingga kepada pengguna di rumah dengan amalan mudah seperti menjaga kebersihan tangan dengan betul, penyediaan makanan secara selamat, penyimpanan makanan dengan cara yang sesuai serta menyemak label makanan dapat memberikan impak yang nyata dan berkekalan terhadap keselamatan makanan. BDFA terus komited dalam memperkukuhkan langkah-langkah kawalan keselamatan makanan, memupuk kerjasama berentasi pelbagai sektor serta memastikan pelaksanaan yang selaras dengan piawaian antarabangsa. Ini termasuk mempromosikan kesedaran dan pendidikan dalam kalangan perniagaan makanan dan pengguna serta memperkasakan industri makanan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kapasiti yang diperlukan bagi memenuhi piawaian keselamatan makanan. Dengan tema daripada beban kepada penyelesaian, makanan selamat di mana-mana, ia menekankan penyelesaian boleh dicapai melalui tindakan bersepadu, inovasi dan teknologi saintifik serta sistem kawal selia makanan yang kukuh. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Sesudah haji, yang paling penting bukan perubahan gelaran atau penampilan tetapi perubahan hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin rindu kepada akhirat. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Apa Selepas Haji semasa malam munajat ke-232 anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Khairul Muaz bin Haji Sibodaud, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Program dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara yang menyertai program, Ahli Jawatan Kuasa Takmir, para belia dan jemaah Masjid Kampung Belimbing, subuk serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Penyelidikan kaedah campuran berasaskan fikiran reka bentuk untuk melaksanakan Indeks Kesiapsiagaan Pendidikan Hijau GERI tepat pada masanya dan sangat relevan serta menyediakan rangka kerja menyeluruh bagi memahami kesediaan institusi merentas pelbagai dimensi antaranya termasuk kurikulum dan pembangunan guru. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, mengongsikan perkara itu semasa penutupan program latihan serantau hybrid mengenai GERI dan dalam TVET. Program latihan dijalankan dalam format hybrid termasuk sesi dalam talian selama 3 hari serta sesi hybrid. Latihan dihadiri oleh 31 peserta dari 11 negara ahli SIMEO ASEAN. Majlis berlangsung di SIMEO Voktek Gadong. 54 peserta dirai setelah menamatkan program literasi penerangan bagi belia daerah Brunei dan Muara. Majlis penutupan dan penyampaian sijil program berlangsung di Jabatan Penerangan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Awang Haji Imzah, pemangku pengarah penerangan. Program literasi penerangan dihasratkan dapat melahirkan belia berwawasan, mempunyai jati diri yang kukuh serta memiliki nilai luhur cintakan agama, bangsa dan negara. Pesta makan tahun Pantai Siandang Kampung Jerudong yang mengangkat slogan Sekudi Kulupis Menjalin Budaya diteruskan malam tadi bagi membuat persiapan memasak pelbagai hidangan untuk disajikan hari ini. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk kerja-kerja mengukus juadah tradisional seperti kelupis, lamban, lapat, sumbui-sumbui dan dalamu serta penyediaan lauk pauk yang berasaskan daging, ayam dan sayur-sayuran. Juga diadakan di perlawanan gasing dan persembahan bermukun. Kerja-kerja penggantian bagi salah satu circuit breaker di Stesen Janakuasa Gadong 1 dilaksanakan hari ini bermula pada pukul 6 pagi tadi sehingga kerja selesai dilaksanakan. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dalam siaran media memaklumkan kerja penggantian adalah sebagai kesinambungan daripada kerja penambahbaikan bagi gangguan bekalan elektrik yang telah berlaku pada 27 Mei lalu menjejaskan beberapa kawasan

di keempat-empat daerah. Ia juga adalah sebahagian daripada usaha penyelenggaraan berterusan bagi memastikan kebolehpercayaan, keselamatan dan kestabilan sistem bekalan elektrik di negara ini. Kerja-kerja penggantian akan menyebabkan gangguan sementara bekalan elektrik bagi sebahagian penduduk di Mukim Muara, Manggis dan kawasan komersial Gadong. Pengemas kinian mengenai dengan kerja-kerja penggantian akan dimaklumkan melalui media sosial rasmi JPE dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah bersesuaian sebagai persediaan sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik sementara sepanjang tempoh kerja berkenaan dijalankan. Berita luar negara selepas ini.